bătat, nu am igheit, mecta primirea fura kita tu din orge, că e joi hiturin, care scuta cu Cristian neficat, nu chitau, oferi si pauzu, da, hai de pere, fim, cuide, dă poca.